Ay, Pacha Mtukirivu, nange bajja kubwanga sisaanidde. Bwe wannonda n'ongatta mu busaserdoti obw'emirembe gyonna obwa Kristu ne mu kuweereza Ekereziya wo, nkwegayiridde.